Paulin Nucla. In a vusch marcanta nö be cun exprimer melodias, din per se impustüt er causa ses texts. Cun ses chansons veva Paulin ad un alg de dir. I quai nö be simplamatsch alg. Cun sa cerna de plets fitch originala, bota d'una cun ina prisa humor contenen ses chansons messagis fitch clairs. I giusce de ses tem de ufnot, nö be de quest che tot dudiva jent.

Es un curdin Janet, il bassist dals Frenzlis da Tschlin. Pi bot suneva er bler la posauna e per qua ia vüsche ina version de Pink Panther cun 10 posaunists ed una gruppa de ritmos.